0: 선 알아봐 또 군다긴 스카냐
1: 플러스 F친 코닝 아침 왜
0: 예 플러스 F니 금은 온 티서 다 났나만 겐마
1: 나마 시야마 젠 살론 아 잔이랑 고 자온 비엔코 블라갓 급바 망라갓 급바 아로 추옹 급바 비타민랑 농자온 만데니 잔치아니코 불기였다 아로 비엔 비망 고바 높았다 우니 금은 사 잔이랑 고 브리온 플러스 F친 낭 급바 코사 브리보 우노 비타민 아로 아인 그낭 비엔 비망 고 망라갓 나 아로한 생 발조개라 키나겠다 자아니 보스투랑 고 브리온 플러스 F니 진 그낭 급바 코사 브리보 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱 니겠다 위아땡아
2: Mandi dong ama, ang anak simang ni boot level officer, hajag ni kautobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unarang aramay ko dakna nanggin.
2: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasapay yan onak ni gaman si rakyan irang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yan omay ba taridap na nang nirang dungo di ang nauyat pa bo.
3: May dak ba taridap pa nirang?
2: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
3: Altua de. Hindi ba ramay na gamchata?
2: Electoral roll lo kakhet ka ba bimko segata nera a sungo sungdong kham ka pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na tak chakin
3: o da ko deung ngai jo
2: mathela ni nak ni bakar manina
4: bel rang haja gani khok tok besini esan na siman no konari bang odi wam ko lum chak sobo aru na ni bota dita rang ko namini rupo ear phone ko gapat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal guyatani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nangni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakku yatkupa chief electoral officer meghalaya